0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: What's up? Chris Adam från Smash Into Pieces här och ni lyssnar på Pirate Rock.
2: When I see her.

Jesus Christ.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

listen to falls to the floor.

0: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
1: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Det här är nyheterna och vi inleder med att Kristdemokraterna idag presenterar ett 10-punktsprogram för skolan där ett av de centrala förslagen är att införa ordningsbetyg. Partiledaren Ebba Busch betonar vikten att fokusera på kunskap och ordning i skolan snarare än på vinsterna i friskoleverksamheten. Hon påpekar att diskussioner om detta gynnar socialdemokrater och uttrycker att det är viktigt att återgå till innehåll och kvalitet i utbildning. Antalet småpaket som skickas från länder utanför EU har minskat kraftigt sedan nya tullavgifter infördes 1 juli. Detta visar siffror från Tullverket. Syftet med avgiften är att få ner småköpen från framförallt Kina. I Colombia har dödssiffran stigit till minst 132 personer efter en jordbävning med en magnitud på 7,4 som inträffade i måndags. Enligt CNN har 570 personer rapporterats skadade och 5 städer befinner sig fortfarande på högsta beredskapsnivå. Nära 90 byggnader har rasat och 7 flygplatser har stängts ned. Under natten har Ryssland genomfört nya robotattacker mot Ukraina där bland annat Kiev och Zaporizjzja har drabbats. I Zaporizjzja har minst 5 personer dödats och ett 20-tal skadats enligt regionens guvernör. Attackerna har intensifierats de senaste veckorna vilket sker i en tid då den ukrainska militären har brist på luftvärnsrobotar. Och avslutningsvis har Viktor Persson gjort en stark insats i kulfinalen i EM där han tog brons med längsta stöt på 20,97 meter. Detta är Sveriges första medalj i mästerskapet i Birmingham och den första svenska medaljen i kula utomhus någonsin.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
4: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
5: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice. Generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.
3: Hammarservice.se. This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Det här är nyheterna och vi inleder med att Kristdemokraterna idag presenterar ett 10-punktsprogram för skolan där ett av de centrala förslagen är att införa ordningsbetyg. Partiledaren Ebba Busch betonar vikten att fokusera på kunskap och ordning i skolan snarare än på vinsterna i friskoleverksamheten. Hon påpekar att diskussioner om detta gynnar socialdemokrater och uttrycker att det är viktigt att återgå till innehåll och kvalitet i utbildning. Antalet småpaket som skickas från länder utanför EU har minskat kraftigt sedan nya tullavgifter infördes 1 juli. Detta visar siffror från Tullverket. Syftet med avgiften är att få ner småköpen från framförallt Kina. I Colombia har dödssiffran stigit till minst 132 personer efter en jordbävning med en magnitud på 7,4 som inträffade i måndags. Enligt CNN har 570 personer rapporterats skadade och 5 städer befinner sig fortfarande på högsta beredskapsnivå. Nära 90 byggnader har rasat och 7 flygplatser har stängts ned. Under natten har Ryssland genomfört nya robotattacker mot Ukraina där bland annat Kiev och Zaporizjzja har drabbats. I Zaporizjzja har minst 5 personer dödats och ett 20-tal skadats enligt regionens guvernör. Attackerna har intensifierats de senaste veckorna vilket sker i en tid då den ukrainska militären har brist på luftvärnsrobotar. Och avslutningsvis har Viktor Persson gjort en stark insats i kulfinalen i EM där han tog brons med längsta stöt på 20,97 meter. Detta är Sveriges första medalj i mästerskapet i Birmingham och den första svenska medaljen i kula utomhus någonsin.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering, skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt, där appar finns.
3: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
4: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagan Dom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Veckans låt presenteras av Europas tyngsta dragspelsföretag, Carlsons Musik, där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Över 130 personer har bekräftats döda efter måndagens kraftiga jordbävning med en magnitud på 7,4 i västra Colombia. Skalvet har drabbat flera städer där människor sitter fast i rasmassor efter kollapsade byggnader. Flera flygplatser har stängt och myndigheterna varnar för efterskalv och har utlyst ett nationellt nödläge. I Norge har antalet ryska skuggfartyg som passerar längs kusten mer än fördubblats den senaste tiden enligt norska kustbevakningen. Detta har lett till varningar om ökade spänningar till havs. Norge har sedan i höstas rutinmässigt begärt in försäkringspapper och annan dokumentation från fartygen och det upptäcks allt oftare ogiltiga papper och falska flaggor. Här i Sverige så har en räddningsinsats återigen genomförts på Kebnekaise där en grupp fjällvandrare larmade vid ett-tiden i natt. En person i sällskapet kunde inte fortsätta gå och fick räddas med helikopter. Det har varit ett stort tryck på semestrar i svenska fjällen denna sommar, men antalet räddningar är hittills ungefär lika många som förra året. Kristdemokraterna går till val med förslaget att införa betyg i ordning i skolan. Partiledaren Ebba Busch framhåller att detta är viktigt för att kunna bli en fungerande samhällsmedborgare. KD planerar att presentera sitt förslag i ett 10-punktsprogram för skolan under en pressträff på tisdagen. Den man som krockade med en buss strax utanför Kungälv igår eftermiddag har nu avlidit. Polisen har inlett en utredning om vårdslöshet i trafik och mannens anhöriga är underrättade. Och i helgen så hade Londonpolisen trafikkontroller och då gjordes ett ovanligt beslag av en Ferrari värderad till 50 miljoner kronor. Bilen stoppades eftersom den framfördes utan försäkring och med fel sorts körkort. Det är oklart vad som kommer hända med den beslagtagna Ferrarin, men enligt brittiska regler kan fordonet antingen lösas ut av ägaren, säljas på auktion eller förstöras.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
4: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
5: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
3: Pirate Rock.

0: Över 130 personer har bekräftats döda efter måndagens kraftiga jordbävning med en magnitud på 7,4 i västra Colombia. Skalvet har drabbat flera städer där människor sitter fast i rasmassor efter kollapsade byggnader. Flera flygplatser har stängt och myndigheterna varnar för efterskalv och har utlyst ett nationellt nödläge. I Norge har antalet ryska skuggfartyg som passerar längs kusten mer än fördubblats den senaste tiden enligt norska kustbevakningen. Detta har lett till varningar om ökade spänningar till havs. Norge har sedan i höstas rutinmässigt begärt in försäkringspapper och annan dokumentation från fartygen och det upptäcks allt oftare ogiltiga papper och falska flaggor. Här i Sverige så har en räddningsinsats återigen genomförts på Kebnekaise där en grupp fjällvandrare larmade vid ett-tiden i natt. En person i sällskapet kunde inte fortsätta gå och fick räddas med helikopter. Det har varit ett stort tryck på semester i svenska fjällen denna sommar, men antalet räddningar är hittills ungefär lika många som förra året. Kristdemokraterna går till val med förslaget att införa betyg i ordning i skolan. Partiledaren Ebba Busch framhåller att detta är viktigt för att kunna bli en fungerande samhällsmedborgare. KD planerar att presentera sitt förslag i ett 10-punktsprogram för skolan under en pressträff på tisdagen. Den man som krockade med en buss strax utanför Kungälv igår eftermiddag har nu avlidit. Polisen har inlett en utredning om vårdslöshet i trafik och mannens anhöriga är underrättade. Och i helgen så hade Londonpolisen trafikkontroller och då gjordes ett ovanligt beslag av en Ferrari värderad till 50 miljoner kronor. Bilen stoppades eftersom den framfördes utan försäkring och med fel sorts körkort. Det är oklart vad som kommer hända med den beslagtagna Ferrarin, men enligt brittiska regler kan fordonet antingen lösas ut av ägaren, säljas på auktion eller förstöras. Över 130 personer har bekräftats döda efter måndagens kraftiga jordbävning med en magnitud på 7,4 i västra Colombia. Skalvet har drabbat flera städer där människor sitter fast i rasmassor efter kollapsade byggnader. Flera flygplatser har stängt och myndigheterna varnar för efterskalv och har utlyst ett nationellt nödläge. I Norge har antalet ryska skuggfartyg som passerar längs kusten mer än fördubblats den senaste tiden enligt norska kustbevakningen. Detta har lett till varningar om ökade spänningar till havs. Norge har sedan i höstas rutinmässigt begärt in försäkringspapper och annan dokumentation från fartygen och det upptäcks allt oftare ogiltiga papper och falska flaggor. Här i Sverige så har en räddningsinsats återigen genomförts på Kebnekaise där en grupp fjällvandrare larmade vid ett-tiden i natt. En person i sällskapet kunde inte fortsätta gå och fick räddas med helikopter. Det har varit ett stort tryck på semester i svenska fjällen denna sommar, men antalet räddningar är hittills ungefär lika många som förra året. Kristdemokraterna går till val med förslaget att införa betyg i ordning i skolan. Partiledaren Ebba Busch framhåller att detta är viktigt för att kunna bli en fungerande samhällsmedborgare. KD planerar att presentera sitt förslag i ett 10-punktsprogram för skolan under en pressträff på tisdagen. Den man som krockade med en buss strax utanför Kungälv igår eftermiddag har nu avlidit. Polisen har inlett en utredning om vårdslöshet i trafik och mannens anhöriga är underrättade. Och i helgen så hade Londonpolisen trafikkontroller och då gjordes ett ovanligt beslag av en Ferrari värderad till 50 miljoner kronor. Bilen stoppades eftersom den framfördes utan försäkring och med fel sorts körkort. Det är oklart vad som kommer hända med den beslagtagna Ferrarin, men enligt brittiska regler kan fordonet antingen lösas ut av ägaren, säljas på auktion eller förstöras.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kollered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se.
4: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
5: This is Pirate Rock.

Ja, men god förmiddag och välkommen till Pirate Rock. Sommarregn då, denna tisdag den 11 augusti. Daniel heter jag, sitter med dig från och med nu fram till klockan 13. Efter mig sen 13-16 då i eftermiddag, Christer Wolfman, precis som vanligt här. Vi kör sommarregn denna veckan ut och sen är vi tillbaka med vanlig tablå här från och med måndag nästa vecka den 17. I samband med att skolorna börjar på allvar och hösten är här. Inte riktigt kanske, men det känns ju nästan så lite grann. När barnen går tillbaka till skolan, då är det höst. Ja, nog pratat om det. Jag tänker vi ska lyssna på musik istället då. Västkustens bästa rock, jämt och ständigt här på Pirate 90,7, 95,4, piraterock.se. Nu senast Def Leppard, Don't Shoot Shotgun, ifrån det här mästerverket, albumet ifrån 1987, Hysteria. Apropå mästerverk, vi ska vidare med ytterligare ett sånt. Det här är Rush, Tom Sawyer på Pirate.

Tidig TNT, Seven Seas ifrån plattan Knights of the New Thunder. Du får den här på Pirate Rock då förstås. Sommarhäng pågår 10-16. Daniel heter jag, sitter med dig fram till 13. Då blir jag avbytt av min kompis och kollega Christer Wolfbrandt. Vi spelar härlig musik för dig, västkustens bästa rock, jämt och ständigt på den här kanalen 90,7-95,4 piraterock.se. Erik Grönvall lite längre fram, nytt ifrån honom. Vi har lite Motley Crue, lite Bon Jovi, lite Giant. Thunder and Lightning ligger med i pipeline här om en stund. Allra närmast, Bruce, The Boss, Springsteen. Det här är Born to Run.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: This is Pirate Rock.

Nytt ifrån Erik Grönvall, Praying for a Miracle. Du får den här på Pirate Rock då förstås. Sommarhäng heter programmet. Daniel heter jag, sitter med dig fram till 13. Tänkte vi skulle kolla in dagens datum här om en stund. Vi ska kolla in vädret här för Göteborgsområdet för resten av veckan. Och kanske framförallt för helgen som kommer. Det är ju Way Out West i stan och en hel del festligheter. Kanske inte så mycket rock på den festivalen, men festival är ju ändå alltid festival. Jag ska själv gå dit och se Sara Larsson faktiskt på torsdag. Hon har ju turnerat land och rike kring. Gjort 100 gig det senaste året, Sara Larsson. Och väldigt många utav dem då i USA. Där hon börjar explodera på riktigt. Kul när det går bra för svensk musik. Inte bara rock, tycker jag. Nu har vi Motley Crue där, Same Old Situation på Pirate.

Giant, Thunder and Lightning här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 11.00 så sakteliga. Och vi ska få nyheter här då om en liten stund efter det. Sen ska vi ta en titt på väderprognosen för dagarna som kommer och hur det ser ut framåt helgen här. Innan dess ett par låtar till. Allra närmast en låt ifrån ett album som heter No Fuel Left for the Pilgrims. Och du vet många av er att jag pratar om DAD. Det här är Girl Nation på Pirate.

0: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med att migrationsminister Johan Forssell anmäls till konstitutionsutskottet av Socialdemokraterna efter sina uttalanden om händelserna i Ceuta där cirka 72 000 personer tog sig över gränsen från Marocko i slutet av juli. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist anser att Forssell överdrev situationen genom att varna för en flyktingkris i Europa och Sverige. Svensk ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt Konjunkturinstitutets uppdatering. Myndigheten räknar med att BNP växer 2,4% i år och bedömer att lågkonjunkturen ebbar ut under 2027. Arbetslösheten väntas börja sjunka tydligt i höst, samtidigt väntas inflationen stiga över 2% nästa år. KI räknar därför med att Riksbanken höjer styrräntan senare i år och ytterligare en gång nästa år. I sim-EM i Paris så är Sara Sjöström klar för semifinal på 50 meter fjäril efter att ha varit snabbast i försöken med tiden 25:40. Sara Junevik avancerar också till semifinal med den femte snabbaste tiden. Semifinalerna avgörs ikväll. Någon har kissat ner tusentals mikrofilmer på Carolina Rediviva i Uppsala. En universitetsbyggnad där man kan läsa tidningar som gick ut från 1800-talet och framåt. Detta rapporterar UNT. Universitetsbiblioteket undersöker nu om någon kan restaurera mikrofilmerna. Samlingen håller stängd och skadegörelsen är polisanmäld.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet, från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
5: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
6: This is Pirate Rock.

Guns N' Roses gör sin version på Wings gamla hit Live and Let Die. Du får den här på Pirate Rock då förstås. Sommarhäng med mig, Daniel Hjeldeus. Sitter med dig 10 till 13. Och sen då Christer Wolfbrandt 13 till 16. Tänkte vi skulle ta en titt på vädret. Det är ju strålande vackert i Göteborg idag. Blå himmel och solen, temperatur på 20-22 grader. Sen då onsdag, torsdag, fredag, lite mer moln, växlande molnighet men också en hel del sol. Blygsamma temperaturer imorgon onsdag på en 18-20 grader. Sen stiger det då igen framåt helgen 21-22 på torsdag och upp mot 25, kanske till och med drygt 25 grader här på fredag. Lördag ser också väldigt fin ut med 22-23 grader och övervägande soligt. Skönt med riktigt bra väder här sista veckan på sommarlovet för alla kids som ska tillbaka till skolan här i början på nästa

Volbeat här på Pirate Rock. När klockan är ungefär 20 över 11 här då, tisdag förmiddag 11 augusti. Daniel heter jag, programmet heter Sommarhäng. Jag sitter med dig fram till klockan 13. Del 1 då av det här programmet. Del 2 roddas av Christer Wolfbrandt, 13-16. Och vi kör Sommarhäng den här veckan ut. Sen drar vi igång den vanliga tablån från och med måndag den 17. Lite längre fram i den här timmen ska du få, ska vi se, vi har Thunder här på gång om en stund. Vi har veckans låt också ifrån Lars Karlsson band, Släggpolska heter den. Sponsras av musikaffären Karlssons musik i Varberg, som ju håller på med dragspel i första hand, och det kommer du höra i den här rockiga låten med inspel av dragspel helt enkelt. Van Halen lite längre fram, och sen har vi Styx och Led Zeppelin nu närmast. Nytt ifrån Velveteen Queen. Det här är Too Far Gone på Pirate.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Pirate Rock. Veckans låt presenteras av Europas tyngsta dragspelsföretag, Carlsons Musik, där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.
3: Pirate Rock.

Lars Karlsson band, släggpolska här på Pirate Rock. Veckans låt sponsrad av Karlssons musik i Varberg. Du lyssnar på Sommarhäng, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 13. Ska vi se vad vi har på gång här nu då lite längre fram. Styx och Led Zeppelin på ingång. Immigrant Song här alldeles strax. Allra närmast, det här är Van Halen, You Really Got Me.

Led Zeppelin, Immigrant Song här på Fire Talk. Klockan börjar närma sig 12.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Och efter det sen ska vi ta en titt på vädret. Vi ska också kolla in dagens datum här, 11 augusti, namnsdagar och andra händelser just den här dagen då, historiskt. Innan dess lite mer musik. Vi har Cinderella på ingång, vi har Ozzy Osbourne på ingång och vi har Shadowborn. Det här är High and Low Pirate.

Cinderella, if you don't like it, ifrån plattan Long Cold Winter. Du får den här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 12.00 och vi ska få en nyhetsuppdatering. Och efter det sen då kolla in väderprognosen och lite annat smått och gott. Innan allt detta, Ozzy Osbourne, det här är Rock'n'Roll Rebel på Pirate.

0: Det här är nyheterna och vi börjar med uppgiften om att en svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal, detta erfar TT. Händelsen ska inträffat på en restaurang under måndagskvällen. Kvinnan har träffats i överkroppen och förts med ambulans till sjukhus och hennes tillstånd är oklart. Uppgifter i portugisiska medier gör gällande att två personer sätts fly i ett fordon efter skjutningen. Socialdemokraterna anmäler migrationsminister Johan Forssell till konstitutionsutskottet efter sina uttalanden om händelserna i Ceuta där cirka 72 000 personer tog sig över gränsen från Marocko i slutet av juli. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist anser att Forssell överdrev situationen genom att varna för en flyktingkris i Europa och Sverige. Svensk ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt Konjunkturinstitutets uppdatering. Myndigheten räknar med att BNP växer 2,4% i år och bedömer att lågkonjunkturen ebbar ut under 2027. Arbetslösheten väntas börja sjunka tydligt i höst, samtidigt väntas inflationen stiga över 2% nästa år. KI räknar därför med att Riksbanken höjer styrräntan senare i år och ytterligare en gång nästa år. I sim-EM i Paris så är Sara Sjöström klar för semifinal på 50 meter fjäril efter att ha varit snabbast i försöken med tiden 25:40. Sara Junevik avancerar också till semifinal med den femte snabbaste tiden. Semifinalerna avgörs ikväll. Någon har kissat ner tusentals mikrofilmer på Carolina Rediviva i Uppsala. En universitetsbyggnad där man kan läsa tidningar som gick ut från 1800-talet och framåt. Detta rapporterar UNT. Universitetsbiblioteket undersöker nu om någon kan restaurera mikrofilmerna. Samlingen håller stängd och skadegörelsen är polisanmäld.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: This is Pirate Rock.

Could this be love? Frågar sig grabbarna i Toto när klockan har passerat 12.00 för en liten stund sedan. Du fick en nyhetsuppdatering där och nu ska vi ta en titt på vädret. Och om vi börjar med idag helt enkelt då, tisdag den 11 augusti. Riktigt härligt väder i Göteborg. Solen fortsätter att skina mot en ganska så klarblå himmel här hela dagen. Vi har en vind på 4 meter per sekund ungefär. Liknande väder onsdag, torsdag, fredag. En temperatur på mellan 18-19 och upp mot en 22 grader. Växlande molnighet men övervägande soligt. Inget regn att vänta. Och sen stiger temperaturen framåt fredag, lördag upp mot en 24-25, kanske 26 grader i Göteborg. Riktigt härligt väder med andra ord. Både för de som har sin sista helg på sommarlovet. Men också för alla de som ska på Way Out West. Och göra Linnéplatsen och Slottsskogen osäkra här under helgen som kommer. Vi fortsätter med mer musik. Det här är Whitesnake, Bad Boys for Pirate.

Sabaton, Primo Victoria här på Pirate Rock. När klockan är strax efter 12 då, kvart över ungefär. Jag tänkte vi skulle ta en titt på dagens datum, 11 augusti. Susanna har namnsdag. Namnet kommer ifrån hebreiskan Shoshana och brukar tolkas som lilja. Susanna har funnits i den svenska almanackan sedan 1706, så det är inget nytt namn direkt. Annars så, ja, 1956 denna dag så släpper Elvis klassiken Don't Be Cruel och Hound Dog, som var en sån dubbelsingel som hjälpte honom att slå igenom på riktigt. Förutom det så har det hänt en massa annan skit, men ingenting som känns så där super. Superviktigt att nämna just nu, utan vi fokar på bra musik, västkustens bästa rock. Soligt och härligt väder den här veckan. Kanske lite tråkigt för de som är tillbaka på jobbet, men väldigt kul för alla barn som fortfarande har sommarlov då, som sagt. Nu blir det musik ifrån Australien. Nej, inte AC/DC, men nästan. Det här är Airborne, Too Much, Too Young, Too Fast på Pirate.

0: You are listening to Pirate Rock.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
3: This is Pirate Rock.

Jimmy Barnes, Love and Devotion här på Pirate Rock. Klockan har passerat 12:30 då för en liten stund sedan. Och jag som heter Daniel Hjeldeus, jag sitter med dig en liten stund till fram emot klockan 13. Lämna studion här strax för att lämna plats för Christer Wolfbrandt som spelar musik för dig mellan 13 och 16 denna tisdag. Programmet heter Sommarhäng. Vi körde mellan 10 och 16 alla vardagar hela sommaren. Och detta är ju då sista veckan. Inte på sommaren rent kalendariskt och förhoppningsvis inte heller meteorologiskt. Men vad det kommer till våran tablå så är det sista veckan. Vi kör vanlig tablå från och med måndag igen då. Nu blir det Aerosmith här på Pirate Rock. Det här är Don't Get Mad, Get Even.

Bon Jovi, Without Love, ifrån plattan Slippery When Wet, ifrån augusti 1986. 18 augusti till och med. Den här plattan fyller alltså 40 år om exakt en vecka. Och det kommer väl vi uppmärksamma lite extra där tisdag nästa vecka då, helt enkelt. Du lyssnar på Sommarhäng. Daniel heter jag, sitter med dig en kort stund till. Efter mig sen från 13 och framåt, Christer Wolfbrandt.

Dio, Rock'n'Roll, Children här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 13.00 och det har blivit hög tid för mig att städa undan, vädra ur och plocka bort lite grann så att Christer Wolfbrandt kommer in och får plats här vid dator, mixerbord och mikrofon. Han ska nämligen spela musik för dig här mellan 13 och 16 hela eftermiddagen. Jag som heter Daniel Hjaldeus, jag är tillbaka imorgon klockan 10. Ha det gött tills dess. Tjena, tjena!

0: Det här är nyheterna och vi börjar med uppgiften om att en svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal, detta erfar TT. Händelsen ska ha inträffat på en restaurang under måndagskvällen. Kvinnan har träffats i överkroppen och förts med ambulans till sjukhus och hennes tillstånd är oklart. Uppgifter i portugisiska medier gör gällande att två personer sätts fly i ett fordon efter skjutningen. Socialdemokraterna anmäler migrationsminister Johan Forssell till konstitutionsutskottet efter sina uttalanden om händelserna i Ceuta där cirka 72 000 personer tog sig över gränsen från Marocko i slutet av juli. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist anser att Forssell överdrev situationen genom att varna för en flyktingkris i Europa och Sverige. Svensk ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt Konjunkturinstitutets uppdatering. Myndigheten räknar med att BNP växer 2,4% i år och bedömer att lågkonjunkturen ebbar ut under 2027. Arbetslösheten väntas börja sjunka tydligt i höst, samtidigt väntas inflationen stiga över 2% nästa år. KI räknar därför med att Riksbanken höjer styrräntan senare i år och ytterligare en gång nästa år. I sim-EM i Paris så är Sara Sjöström klar för semifinal på 50 meter fjäril efter att ha varit snabbast i försöken med tiden 25:40. Sara Junevik avancerar också till semifinal med den femte snabbaste tiden. Semifinalerna avgörs ikväll. Någon har kissat ner tusentals mikrofilmer på Carolina Rediviva i Uppsala. En universitetsbyggnad där man kan läsa tidningar som gick ut från 1800-talet och framåt. Detta rapporterar UNT. Universitetsbiblioteket undersöker nu om någon kan restaurera mikrofilmerna. Samlingen håller stängd och skadegörelsen är polisanmäld.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
3: Sommarhäng på Pirate Rock.
4: Så är det, och välkommen till min lilla hörna då. Christer heter jag som tar över stafettpinnen efter Daniel Hjeldius som satt med dig ända sedan klockan 10 i förmiddags. Nu sitter jag med dig fram till 16 och rullar musik, lite programpunkter, önskelåtar, vi ska hylla fyra sådär som vi brukar göra. Hoppas att du har en förträfflig dag. Vädret ser ju helt enastående ut. Vi ska kolla väderprognosen här om lite stund. Får prognos från SMHI. Även badtemperaturen ska du få. Nu ska du få Boston. Välkommen.

Stand up, kick love into motion med Def Leppard från deras Adrenalize. Vi ska ta oss en liten tid på väderprognosen för ikväll och för imorgon och fram i veckan här. Vi får en topp på cirka 20 grader under dagens lopp om du befinner dig runt Göteborg västkusten. I morse gick solen upp 5.25 och den går ner 21.07. Jag ska nämna det också att det är nästan till vindstilla runt omkring och det kommer vara det resten av dagen också faktiskt. 3-4 meter per sekund räknar man med. Vad händer på onsdag då? Ja, onsdag torsdag, det är copy-paste på dagens väder. Faktum är att det kommer att bli lite varmare framåt helgen här. På fredag så lovar de en temperatur på medelhavsvärme, sådär 26 grader i skuggan. Bara en sån sak får ju en att leva upp även om det är tisdag. För du vet nu, tisdag är en sån konstig dag, va? Är det inte det? Alltså jag förstår inte riktigt, eller förstår vi gör jag, men jag tycker måndag, där försvinner ju bara direkt eftersom man har haft helg innan och tjunk tjunk sedan borta. Onsdag, lillelördag, bra. Torsdag, det är ju dagen för veckans bästa dag, fredag. Fredag, lördag, söndag, det är ju helg. Ni fattar, tisdag. Jag vet inte. Men vi hädar ut och vi kommer att rulla extra bra musik idag bara för att det är en liten sån trött tisdag. Men så tittar man ut genom fönstret och så inser man ju att, vad fan, va? Fantastiskt väder och bra musik. Kan det bli mycket bättre än så här? Här kommer Joan Jett and the Blackhearts för dig.

0: There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says, fool me once, shame on me.
1: Joan Jett and the Black Hearts här i sommarhäng. Vad märkligt slut på den här låten. Någon som tjötar i bakgrunden. Vi låter det vara så. Nu ska du få lite information om hur kallt eller hur varmt det är i havet här på västkusten. Vi ska börja längst upp i Strömstad som har en temperatur på 18,5 grad. Och så tar vi oss ner till Munkedal, Gårvik, 19,5. Nu börjar det närma sig 20 igen. Och då närmar man sig temperaturen då jag stoppar ner en tå eller lite mer i havet. Sotenäs har 18 grader, Uddevalla har 18-19 grader till och med. Pinneviken, Lysekil 18 grader. Det ligger där någonstans mellan 18 och 19 grader hela vägen ner. Ända ner till Göteborg faktiskt. Så om vi går ner i Halland och spanar lite då. Om vi tar oss till Kungsbacka, 18,5. Lilla Apelviken i Varberg har nästan 19 grader, lika så Falkenberg. Och så längst ner i Halland då, Laholm. 20 grader ungefär i havet. Det är inte så illa pinkat faktiskt, får jag säga. Och imorgon blir det varmare och på torsdag blir det ännu varmare, vilket betyder, alltså i luften pratar jag nu, betyder ju att havstemperaturen sannolikt kommer att gå upp, kommer ligga över 20 här i det närmaste. Härligt, sommaren är kvar!

0: häcklar han dörrvakterna där, Uggla, det här är gammal låt. 77 kom den. Dörrslusk heter den ifrån plattan. Vad ska man ta livet av sig för när man ändå inte får ha snacket efteråt?
1: Pirate Rock.
2: Hey, this is Brandon.
3: This is Jake.
4: And I'm Paul.
2: And we're Crowbot, and you're listening to Pirate Radio.
4: Radio.
5: Yar.
6: This is Danko Jones, and you're listening to Pirate Rock.
7: Hey, it's DJ Ashford from 6A.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

Winds of Change. YNT här i sommarhäng. Du ska strax få koll på dagens datum. Vi ska gå igenom den här listan. Jag ska bara ta fram den först. Och så ska du under tiden få lyssna på ett fint band ifrån Skåne. De heter The Mind Palace. Och gör succé överallt. Och det är inte så konstigt. Lyssna så förstår du.

0: Dagens datum!
1: Jajamensan, vi ska kolla till dagens datum idag då. Ska vi se, 11 augusti, ja det har vi koll på va? 223 dagar har rullat förbi. Och vi har 142 dagar kvar. Snabbt check på den. Chad har nationaldag, check på den. Och Susanna har namnsdag, grattis. Susanna, kvinnonamn med hebreisk ursprung. Och som i sin tur går tillbaka till ett egyptiskt ord som betyder lilja. Det läser jag innantill faktiskt. Lilja, då har du med det. Och då funderar jag så här, Susanna. Sanna och Susanne, jag hänger med på detta va? För de har väl ingen egen namnsdag, tror jag. Eller, nej jag tror inte det. Så det blir det. In i din telefonbok och spana om du nu inte har Susanne, Susanna eller Sanna i ditt pass. Och så ser du om du har någon god vän eller så, någon bekant som heter detta. Då kan du skicka iväg lite hälsning faktiskt, tycker jag. Under tiden som du letar och snurrar så ska jag titta om det är så att vi har några födelsedagsbarn att lyfta fram. Och det har vi. Vi har speciellt en person kan jag säga som jag tycker vi ska dra fram här lite extra. Han heter Richie Ramone, fyller 69 år idag. Trummis, han var trummis i Ramones mellan 83 och fan var det, 87 där någonstans. Faktiskt, Ramones finns ju inte kvar som band, men inte så konstigt eftersom de flesta av medlemmarna är numera i träfrack. Så är det tyvärr. Har vi någon annan som vi kan lyfta fram och fira lite extra idag? Kenta skulle fyllt år idag. Kenta, ni vet, just idag är jag stark. Han var med i den här, de kallar oss mods. Skulle fyllt år idag. Han var född, när var Kenta född? Där, 1948. Du. Sen har vi Pia Brandelius, kan vi lyfta fram också. Pia Brandelius, alltså hon är ju sån här SVT-tjej, fyller 85 år idag. Är också släkt med den legendariska Harry Brandelius, ser man. Brorsdotter faktiskt till Harry Brandelius. Vi drar en fanfar för alla er som fyller år eller har namnsdag.

0: Don't Talk to Strangers med Dio ifrån Holy Diver, som var första skivan som Ronnie James Dio släppte ut på egen hand. Han har ju ett förflutet i både Rainbow och Black Sabbath. Och även ett band som heter Elf, för er som är lite mer nördiga kring just Dios karriär. Sen var han ju solartist i alla herrans år. Kliv tillbaka till Black Sabbath ett par gånger i olika tappningar, kan man säga. Black Sabbath kallar ju sig för Heaven and Hell under en period också. Och Dio med, det var ju den sättningen på just plattan Heaven and Hell, eller rättare sagt sättningen på Mob Rules, för sättningen på Heaven and Hell, nu är vi ute och snurrar här lite, men då var det ju trumsen Bill Ward med. Men det var han inte i Heaven and Hell, för då var det ju den där trumsen vars namn är så jävla svårt att uttala. Alla uttalar det efternamnet lite olika faktiskt.
1: Det här är västkustens bästa rock.
2: Pirate Rock.

0: En svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal. Händelsen inträffade på en turistgata under måndagskvällen. Hon träffades i överkroppen och har förts till sjukhus där hennes tillstånd är oklart. Två personer ska ha setts fly från platsen i ett fordon efter händelsen. Peking förbereder sig för kraftigt regn där en tredjedel av stadens årliga nederbörd väntas falla under det kommande dygnet. Tyfonen Dolphins har redan lett till att 1 miljon människor evakuerats och i Shanghai följde rekordhöga 313 mm regn. Myndigheterna har utfärdat sina skarpaste möjliga varningar för flera områden i huvudstadsregionen. Två barn under 15 år misstänks för att ha kastat in ett föremål på en restaurang i Södermalm i Stockholm under förra veckan. Händelsen som inträffade på Folkungagatan utreds som försök till mord och förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse. Enligt åklagaren hade föremålet kunnat orsaka stor skada om det hade detonerat. Och högsommarvärmen ser ut att göra comeback på många platser i södra och mellersta Sverige. Till helgen väntas temperaturer på upp mot 30 grader. Men i norra Sverige ser ut att bli fortsatt ostadigt väder med regn eller skurar och temperaturer mellan 10 och 20 grader.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver. Oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se.
4: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock 90,7 och 95,4 Pirate Rock

Do You Love Me med Kiss ifrån deras Destroyer som dök upp 1976. Det innebär att den fyller 50 år i år, den här plattan Destroyer. Och på tal om årtal, vi ska dra ett årtal här om en liten stund. Dra en röd tråd. Tre stycken pärlor hänger vi upp i ett pärlband ifrån ett och samma årtal. Det blir om en stund.

Hallowed be thy name med Iron Maiden från The Number of the Beast. Sån här redig klassiker, va? Klassiker av rang. Number of the Beast-plattan där, första med Bruce Dickinson på sång. Helvete, han sjöng ju alla av banan när han dök upp där. Alltså jag gillar ju första sången i Maiden också. Och när jag säger första sångaren så menar jag första sångaren under deras skivkarriär. För om du googlar upp Iron Maiden så startade det bandet redan 1975. Och ett gäng musiker har passerat revy innan den där sättningen kom, som då släppte första Maiden-plattan 1980. Paul Di'Anno hette ju sångaren då på de två första skivorna. Väldigt annorlunda sångare om man jämför med Bruce Dickinson eller vice versa, om ni fattar. Så var det faktiskt. Men jag älskar de två första Maiden-skivorna, det gör säkert du också. Och det ena uteslutet på något vis i andra. Sen var ju Blaze Bayley med som sångare på två plattor också med Maiden. Under den här perioden då grunchen levererade, eller ja, huserade, eller hur man nu vill säga, regerade. Och Maiden hade en svacka där, det var många band som fick en svacka. Och så hade de bytt sångare och så där. Det var mycket som inte riktigt stämde, tyckte jag i alla fall, med Maiden där och då. Och då spelade de i Göteborg, minns jag, 95 kan det ha varit, på Kåren i Göteborg. Alltså det är ju vi med vårt band. Alltså på, det är lite ställe. Det var helt häpnadsväckande. Men de höll i, de skete det. De gick bara på som fan. Och så kom ju Bruce Dickinson tillbaka sedermera. Och grunchen ebbade väl ut lite och släppte taget och släppte fram lite andra spelare, även de gamla då. Och Maiden fick en revival, en second coming, som så vackert heter. Nu ska vi spela något annat. Uriah Heep under deras poppiga period ska du få lyssna på nu. Den här låten heter, bara så där precis, Rockarama.

0: Änglar, och hur man än försöker förställa rösten så går det inte komma närheten av den här tunga rösten som man har här i Raubtjär som de heter. Änglar, vi tror på livet före döden för sen blir det svårt. Jävlar, vilken text det är på den där låten med just Raubtjär.
1: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.
2: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstan.
1: Sommarhäng på Pirate Rock.

0: If You See K med April Wine, ett band som i hemlandet Kanada är mer eller mindre kultförklarade. Sverige är inte lika stora. Finns ju förklaringar för det förstås, för de hade ingen karriär i Europa att prata om. Vet att de försökte det här 1980 i Donington, Monsters of Rock. Första Monsters of Rock som gick av stapeln, då var faktiskt April Wine med på line-upen där och lirade. Men det hände inte så mycket med bandet. Blev inte så här superstora någonstans egentligen. Det var tidigt 80-tal som de hade hyfsad framgång i England bland annat. Inte så mycket i Sverige som sagt var. Men här tar vi upp dem. Lite kul, lite udda spår, lite härliga låtar. Och lite olika programpunkter här i sommaren. Vi ska dra din önskelåt också alldeles strax. Häng med.
1: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

0: Asking for a friend med Foo Fighters.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Spela gärna Lady Writer med Dire Straits, skriver Eva, och påtalar också att hon får minnen ifrån skolåldern, gymnasieskolåldern. Kommer här för dig, Eva.

0: Lady Writer, Dire Straits. För dig Eva, önskelåtar, alltså vill du som Eva önska låt in på hemsidan punkrock.se, det är enklast så. Ska nämna lite om det här bandet Dire Straits, där gitarristen heter Mark Knopfler, liras på, med tummen på sin stratta Fender Stratocaster och får ett väldigt speciellt sound. Han är lirar gitarr på Phil Lynott's Solo in Soho. Hela den skivan så är det Mark Knopfler som lirar. Så går du in om en stund och lyssnar på den så kommer du också höra, känna igen gitarrsoundet där. Dire Straits har ju inte gjort comeback. De har ju blivit erbjudna enorma summor, jag har förstått, och tackat nej varje gång. Pengar är inte allt. Money talks, säger man, men det är inte alltid, inte alla sammanhang faktiskt.
1: Det här är Sommarhäng. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

0: vackert där. Stairway to Heaven, du har hört den förut förstås. Led Zeppelin, episk låt med ett episk gitarrsolo och en fantastisk sång, för att inte tala om trummisen John Bonhams lir på den här låten. Ja, egentligen på allt som han lirar på med Led Zeppelin. Grejen med Zeppelin är ju att de har ju liksom alltid varit de där fyra medlemmarna. Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones och trummisen där då, John Bonham. För Bonham, han trillade av pinnen 1980 och då drog de ur sladden. Inget Zeppelin utan Bonham. Så det var ju bara de fyra som var med från början till slutet. 69 kom första skivan, 79 kom sista plattan.
1: Hej, jag heter Jesper.
2: Jag heter Laust.
3: Och jag är The Lucky Jacob.
1: And we are D.A.D. Och du lyssnar på radion som heter Pirate Rock.

0: En svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal. Händelsen inträffade på en turistgata under måndagskvällen. Hon träffades i överkroppen och har förts till sjukhus där hennes tillstånd är oklart. Två personer ska ha setts fly från platsen i ett fordon efter händelsen. Peking förbereder sig för kraftigt regn där en tredjedel av stadens årliga nederbörd väntas falla under det kommande dygnet. Tyfonen Dolphins har redan lett till att 1 miljon människor evakuerats och i Shanghai följde rekordhöga 313 mm regn. Myndigheterna har utfärdat sina skarpaste möjliga varningar för flera områden i huvudstadsregionen. Två barn under 15 år misstänks för att ha kastat in ett föremål på en restaurang i Södermalm i Stockholm under förra veckan. Händelsen som inträffade på Folkungagatan utreds som försök till mord och förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse. Enligt åklagaren hade föremålet kunnat orsaka stor skada om det hade detonerat. Och högsommarvärmen ser ut att göra comeback på många platser i södra och mellersta Sverige. Till helgen väntas temperaturer på upp mot 30 grader. Men i norra Sverige ser ut att bli fortsatt ostadigt väder med regn eller skurar och temperaturer mellan 10 och 20 grader.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet, från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
4: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

0: Vi ska kolla till väderprognosen inför kvällen och fram i veckan. Vi får idag en topptemperatur på cirka 20 grader om du befinner dig kring Göteborgsregionen. Solen gick upp 05.25 och går ner 21.07. Imorgon onsdag liknande väder, 18-19 grader som bäst, måttlig vind och solen går då ner 21.04, så det blir ju liksom mörkare och mörkare för varje dag, det går snabbt nu. Men om vi tittar framåt, torsdag fredag här, fantastisk prognos. Vi har en topp på cirka 26 grader enligt den prognosen som jag har haft med. Vilket innebär för dig som precis har klivit in i arbete nu då den här veckan, för det är flera som gör det, började igår. Har ni en fin helg att se fram emot? Tänka sig 26 grader, nästan ingen vind alls. Och bara sol hela helgen, va?
1: Sommarhäng på Pirate Rock. The world is

0: Önskelåten.
1: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
2: Då ska vi dra en önskning till. Det kommer ju in mängder av mejl med önskningar, vilket är väldigt trevligt. Tack för detta. Det kommer från Norge, det kommer från Tommy. Han önskar en pryl som faktiskt är AI-genererad musik, och vi lirar inte det tyvärr, Tommy, så att du får önska något annat som är på riktigt. Krille önskar från Östergötland en låt. Jag kan inte spela alla, så nu är det faktiskt din tur, Uffe, att få höra Metallica. Du nämner också det att du var på samma konsert som jag var på 96, Scandinavium. Grym, och du har sett på Ullevi också. Det har inte jag gjort dessvärre. Jag har inte sett Metallica på Ullevi. Jag tycker i och för sig inte att Ullevi är den bästa arenan, men det är ju folkfest, så mycket folk. Så nästa gång kanske, vi får se. Hur som helst, du ska få din önskelåt här i sommarhäng med Metallica. Carpe Diem, baby. Den vill man ju ha i svanken som en tatuering. Jävlar, det blir coolt.

When I See You Smile med Bad English. En låt skriven av Diane Warren, och denna Diane Warren som är Polarprisvinnare. Det var ju 2020, 6 år sedan som hon fick det priset, med all rätt med tanke på vad hon har skrivit genom åren. Ofattbart. Hon fyller dessutom jämt i år, hon fyller 70 den 7 september.

0: men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
3: Sommarhäng på Pirate Rock.

0: Shot of Poison med Lita Ford. Vi spelade Joan Jett tidigare och båda de här damerna har ett ursprung från bandet The Runaways. Men det känner du säkert till.
1: Den röda tråden. Ett årtal. Tre låtar.
2: Den röda tråden.
0: 1990, det är årtalet som vi ska hänga upp tre stycken pärlor på.

Först ut i det här ballbandet ska vi ta oss till ett band som kommer från en stad som heter Birmingham. Då vet du, du hör kanske också i bakgrunden att det är Judas Priest vi syftar på. Plattan heter Painkiller. Såg dagens ljus just detta år, 1990. Och Nightcrawler blir valet av låt ifrån denna eminenta platta, vars innehåll är förnämligt. Vända spår är fantastiskt.

0: Nightcrawler med Judas Priest.
1: Den röda tråden.
0: Året är 1990 och det här var första låten ut av tre. Nu är det dags för låt nummer två. Tar vi oss till England och bandet Thunder som släppte sitt debutalbum detta år. Och den här låten såg dagens ljus där och då.

0: Röda tråden.
1: Thunder, She's So Fine ifrån Backstreet Symphony som albumet heter och var debutalbumet för det här brittiska bandet. Det var låt nummer två i den röda tråden från årtal 1990. Och då har vi en låt kvar och det kommer bli en ballad med ett band som fick enorm uppmärksamhet via MTV's Headbangers Ball när det begav sig med Vanessa Warwick som programledare. De heter Steelheart här i I'll Never Let You Go.

0: röda tråden.
1: Steelheart sist ut i den här röda tråden ifrån 1990, och Mike Maciejewicz som han heter, sångaren här, fantastisk jävla pipa han hade. Det här är från debutalbumet som sagt var, och Steelheart har släppt ett gäng album. Kolla in dem om du gillar det du hörde. Du får tre låtar just ifrån 1990. Först ut var det Judas Priest i Nightcrawler, och därefter var det Thunder i She's So Fine, och avslutningsvis här då Steelheart, I'll Never Let You Go. Vi ska vidare i rockhögen, jag sitter med dig en liten stund till innan klockan är 16. Nu ska du få Sweet ifrån Desolation Boulevard och deras The Sixteenth.

Mean Street Rocket med Gotthard. Du har lyssnat till Sommarhäng, Christer Wolfbrandt, det är jag det, jag sätter med dig sedan 13. Innan mig var det Daniel Geldeus duck in i eten där klockan 10, vilket han gör imorgon också hela den här veckan. Sommarhäng 10 till 16 alltså. Så vi hörs imorgon. Så det är bara för dig att dra på volymen där klockan 10 imorgon bitti. Men låt radion gå, musiken snurrar ju som alltid dygnet runt här på Pirate Rock. Ha det fint, vi hörs imorgon.

0: Det här är nyheterna och vi inleder med att Sara Sjöström är klar för semifinal på 50 meter fjäril i sim-EM i Paris efter att ha varit snabbast i försöken med tiden 25:40. Sara Junevik avancerar också till semifinal med den femte snabbaste tiden 25:86. Semifinalerna avgörs ikväll. Och svensk ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt Konjunkturinstitutets uppdatering. Myndigheten räknar med att BNP växer med 2,4% i år och bedömer att lågkonjunkturen ebbar ut under 2027. Arbetslösheten väntas börja sjunka tydligt i höst. Samtidigt väntas inflationen stiga över 2% nästa år. Så KI räknar därför med att Riksbanken höjer styrräntan senare i år och ytterligare en gång nästa år. En svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal. Händelsen inträffade på en turistgata under måndagskvällen. Hon träffades i överkroppen och har förts till sjukhus där hennes tillstånd är oklart. Två personer ska ha setts fly från platsen i ett fordon efter händelsen. I Norge har antalet ryska skuggfartyg som passerar längs kusten mer än fördubblats den senaste tiden enligt norska kustbevakningen. Detta har lett till varningar om ökade spänningar till havs. Norge har sedan i höstas rutinmässigt begärt in försäkringspapper och annan dokumentation från fartygen och det upptäcks allt oftare ogiltiga papper och falska flaggor. Och högsommarvärmen ser ut att göra comeback på många platser i södra och mellersta Sverige. Till helgen väntas temperaturer på upp mot 30 grader. Men i norra Sverige ser ut att bli fortsatt ostadigt väder med regn eller skurar och temperaturer mellan 10 och 20 grader.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Veckans låt presenteras av Europas tyngsta dragspelsföretag, Carlsons Musik, där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

0: have been summoned here to offer your judgment of the boy. Do you still?
1: Det här är Västkustens bästa rock.
2: Pirate Rock.

0: Det här är nyheterna och vi inleder med att Sara Sjöström är klar för semifinal på 50 meter fjäril i sim-EM i Paris efter att ha varit snabbast i försöken med tiden 25:40. Sara Junevik avancerar också till semifinal med den femte snabbaste tiden 25:86. Semifinalerna avgörs ikväll. Och svensk ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt Konjunkturinstitutets uppdatering. Myndigheterna räknar med att BNP växer med 2,4% i år och bedömer att lågkonjunkturen ebbar ut under 2027. Arbetslösheten väntas börja sjunka tydligt i höst. Samtidigt väntas inflationen stiga över 2% nästa år. Så KI räknar därför med att Riksbanken höjer styrräntan senare i år och ytterligare en gång nästa år. En svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal. Händelsen inträffade på en turistgata under måndagskvällen. Hon träffades i överkroppen och har förts till sjukhus där hennes tillstånd är oklart. Två personer ska ha setts fly från platsen i ett fordon efter händelsen. I Norge har antalet ryska skuggfartyg som passerar längs kusten mer än fördubblats den senaste tiden enligt norska kustbevakningen. Detta har lett till varningar om ökade spänningar till havs. Norge har sedan i höstas rutinmässigt begärt in försäkringspapper och annan dokumentation från fartygen och det upptäcks allt oftare ogiltiga papper och falska flaggor. Och högsommarvärmen ser ut att göra comeback på många platser i södra och mellersta Sverige. Till helgen väntas temperaturer på upp mot 30 grader. Men i norra Sverige ser ut att bli fortsatt ostadigt väder med regn eller skurar och temperaturer mellan 10 och 20 grader.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
4: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
5: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Läs en

0: Här är nyheterna och vi inleder med att Sara Sjöström är klar för semifinal på 50 meter fjäril i sim-EM i Paris efter att ha varit snabbast i försöken med tiden 25:40. Sara Junevik avancerar också till semifinal med den femte snabbaste tiden 25:86. Semifinalerna avgörs ikväll. Och svensk ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt Konjunkturinstitutets uppdatering. Myndigheten räknar med att BNP växer med 2,4% i år och bedömer att lågkonjunkturen ebbar ut under 2027. Arbetslösheten väntas börja sjunka tydligt i höst. Samtidigt väntas inflationen stiga över 2% nästa år. Så KI räknar därför med att Riksbanken höjer styrräntan senare i år och ytterligare en gång nästa år. En svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal. Händelsen inträffade på en turistgata under måndagskvällen. Hon träffades i överkroppen och har förts till sjukhus där hennes tillstånd är oklart. Två personer ska ha setts fly från platsen i ett fordon efter händelsen. I Norge har antalet ryska skuggfartyg som passerar längs kusten mer än fördubblats den senaste tiden enligt norska kustbevakningen. Detta har lett till varningar om ökade spänningar till havs. Norge har sedan i höstas rutinmässigt begärt in försäkringspapper och annan dokumentation från fartygen och det upptäcks allt oftare ogiltiga papper och falska flaggor. Och högsommarvärmen ser ut att göra comeback på många platser i södra och mellersta Sverige. Till helgen väntas temperaturer på upp mot 30 grader. Men i norra Sverige ser ut att bli fortsatt ostadigt väder med regn eller skurar och temperaturer mellan 10 och 20 grader.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
4: Sportfiskebutiken.se.
5: This is Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: This is Pirate Rock.

0: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
1: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
2: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: pirate rock.
1: He's the king of rock!

0: This is Pirate Rock.
1: Yes, yes, I know you're hungry.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Det här är västkustens bästa rock.
3: Pirate Rock.

0: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
1: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
2: You're listening to Pirate Rock.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
2: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Det är Niklas.
4: Det är Björn.
1: Vi är från In Flames och ni lyssnar just nu på Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

You are listening to Pirate Rock.